0: Шарафутдинова.
1: Биринчи радиодо татарлардын туган тил уктуруусу.
2: Хайырлы күн, урматтуу милеттештер, урматтуу тамашачылар. Сиздин менен мен Зульфия Шарафутдинова. Һәм бүген без исем кушу бәйрәме турында сөйләп үтәбез.